حکومت اومه بنا به مستقلت چه ایالکون سایه ده ابدی این مانده خاراکترشته. چمه اولکه دنیا ده به مرتبه اولو اندری دیارو وینده مدرکتی قطعیت اصون ایراده زنگین دولتچتی تجربه سایه ده بارز روز کارده بی. ایدر علیف دوارده یولا منانه شرفینه جمونی روی زمان این مکانی پوشکدنی بی. Ümmili lideri karakteride, iyan faaliyete de doğma halkı, ibiyeti, teşebbüs nüşünde hala cıbına sinuna da ıştanış nüşünde be. Nakçıvan'a da suya, zahmetkeşe gıla Azerbaycan'a bize hızına da be dünya çeş okarda ım yola insun, hala cıbınatıya da barca vazifan ışkati, çe peşte de yola ülke bu barda be.